0: نتابع أعزائي المستمعين والمستمعات في محاور البرنامج، ونحن في ساعة ثانية من هذا اللقاء. وفي الساعة الأولى تابعنا في عدد من العناوين التطورات في الضفة الغربية، رسالة لترامب من قادة أجهزة أمنية يطالبونه بالضغط على نتنياهو للجم المستوطنين في الضفة. كنا أيضا مع دكتور محمود خلوف أستاذ الإعلام في الجامعة الأمريكية، وفي قراءته حول المشهد في الضفة الغربية ما بين أزمة الوقود والاعتداءات من قبل المستوطنين، ما كان يوم أمس في مدينة أم الفحم وقفة احتجاجية وتدخل مباشر ويمكن نقول سافر حتى من قبل الشرطة لفض هذه الوقفة، والضابط الذي يطالب من تظاهر هناك وشارك بالذهاب للتظاهر في الأراضي الفلسطينية. الآن إلى موضوع آخر، عنوان بارز، الإعلان الذي صدر يوم أمس عن الكابينيت أو تسريبات تقول بأن الكابينيت صادق على دخول ما يسمى بأعضاء مجلس السلام أو بعض المسؤولين هناك إلى قطاع غزة تمهيدا لتنفيذ خطط الرئيس ترامب. السؤال، هل هذا يأتي في محاولة فقط لإظهار تحرك ما في هذا الملف عشية اللقاء بين ترامب ونتنياهو، أم هو مسار قد يبدأ ببطء لكنه أيضا مؤشر إيجابي بالنسبة للفلسطينيين في قطاع غزة؟ دكتور ميخائيل ماشن، شلوم لخا، بوكر توف.
1: شلوم، بوكر توف جاكي.
0: كما زي أمتي؟
1: תראה, קשה לדעת, הרי קיבלנו בסך הכל רק רסיסים של מידע לגבי כמה אמור למנות הכוח הזה ומאיפה הוא מגיע ומה הסמכויות שלו, אבל עושה רושם שלפחות, אתה יודע מה, נקרא לזה מעשית, אנחנו נראה את הכוח הזה נפרס. השאלה היא רק איך יכול להיות שממשלת ישראל, שכל כך התנגדה לכל מהלך בלי שחמאס מתפרק מנשק, מסכימה לקבל את הדבר הזה, ואנחנו יודעים שהשר בן גביר התנגד בהצבעה שהייתה אתמול. עושה רושם, ואני אומר את זה בהרבה זהירות, ג'קי, שיש כאן לחץ כבד מאוד על ישראל, בעיקר מצד טראמפ, להתחיל לקדם דברים בעזה, וזה אחד הדברים
0: השאלה
1: הראשונים.
0: השאלה, כמה אפשר לדבר על התקדמות שאתה מביא כוח למשל ותוחם אותו באיזה שטח שהוא בכלל בשליטה ישראלית, שהוא אזור נקי, הרי הבנתי שהוסירו שם את ההריסות, זה סוג של שטח נכון. פתוח, אתה משיב אותם בסוג של מכלאה, סליחה על ההגדרה, אולי לא סליחה, נכון. והנה יש כוח שלום ויש פקידים ויש שוטרים, אבל מה המשמעות האופרטיבית מבחינת הציבור הפלסטיני שם?
1: אז תראה, מבחינת הציבור הפלסטיני, כמו שאתה אמרת, כנראה אין לזה משמעות. גם הכוח הזה, לפי מה שמדווח, עומד להיות אחראי בעיקר על נושא העברת הסיוע הומניטרי. אגב, אוגנדה, שאמורה להיות אחת משתי המדינות יחד עם מרוקו, שתשתתף באירוע הזה, כרגע לפחות בכלל, היא לא חברה.

0: אבל תראה, אנחנו בניסיון, המטרה של הגוף שלנו, שזה מפקדים למען ביטחון ישראל, היא להשפיע על ההחלטות במדינת ישראל בנושאים השונים של הביטחון הלאומי, ופה יש לנו סוגיה ממעלה ראשונה. מה שקורה כרגע ביהודה ושומרון זה פיגוע, אין לי מילים אחרות, זה פיגוע בביטחון הלאומי.
1: إذن إتمر يعر من حركة ضباط من أجل أمن إسرائيل، وكما قال هي حركة تحاول التأثير على القرارات السياسية فيما يتعلق بالأمن القومي، وجهت رسالة لترامب لمحاولة التأثير على بنيامين نتنياهو. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام الحلقة، أشكركم جزيل الشكر على المتابعة، شكرا لياسمين عابد على الإعداد، للينحاش في الهندسة الإذاعية، أنا زهرة سعيد كنت معكم، إلى اللقاء.